마위르니 고담부다나 담바담바입니다. 다 빌 필로소피 빌기 따둡지 나네 좀벌링가 놈. 빌 따둡지 조 신이나 르부샤 거고 통고섬 내당을. 메디테이션 해야 즉 곰이야야 조바 톱고 즉 조지 르부샤 대점으로 거고 통고섬 르부샤 거고 통에네 이직나 산제주 타바 니르바나 탑주 모샤 탑주 라바놈니 우 빌 필로소피 제오됩니다. 이식세 라마야나 임불 이치카 샤마나스 이르바세 테소이나치 판디드난치 톱제 티라마사야 사디아크라 모두 슈주 모든 돈도 메오데 이식다 산지 좀내데 담바스조 코로나데 삼보나치 빌 브라민 다 담세 담세 빌다 랭아놈 빌 랭아치 데르쳔모노 곰야 톱제 티라마사수야 시티라 마통야 수름다 다 산지 좀내데 빌 담바스 산지 좀내데 또 도메나다 쿠샤 사사지 야고메다 топчи тирамуну боди сабод маяуч боди се сабод мая кем башон кем башон кем башон кем башон шаса са ябур тамси бомо лекема сужа дане дене ме дешан гор дочи ден ке бур сужа дага кир хау дас рубе де уне де ме жанас отго до я я тамси бомо лекема не до пече нага да сужа да се да кир пюсу не до ме ар пече нага шони бру ном ченде подга кир моно ме варе ичи кир че шоин самом да подга транслейтер на шонго до де номе ijik se ta kir pyusu nime ore. Ta kir ji she ya sanje binan lu top ke, lu top chi ke, top chi ke ya ijik meditation ya ya sangye ome ore. Ijik nata che yakosu gyumzen je siye nye na sanje jomden de se sunju che sanje ki chwe che middle way philosophy. Middle way philosophy nye. Umelam. Mara pyoche dga nye woye na umelam. Ijik siye nye dalo nye na siye nye.